سلو هولانو هور يعني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آفستام إرا إزغيدن قرانجي أي بيسينا لناواندي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريغرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دکرد. ازگه ای بیسین تاک ازگه کردی به لاین و سربخوای لأوروپا کدنگی بفرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلا دکرد و رنگی لسر ویب سایتی ای بیسین دات نیت لبردست بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگه ای بیسین ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگه یک کرتوی تا کمم کات و هاوریانو حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونه جی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیواندی پرلوزو حلویس ارینیانی اوان پیگیشت. گورترین پشتیوانم بون. امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتانده بم. لحلقی یکم و تا اصا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد. باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد. با فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد. لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و. چونی ناو جولککان و وانگرم به هکانین سردانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد. او دلی که داگیر کرد به فشار و زختی دست کرده و دوری ده و. لیک من دایه و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریه رو پوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه. پیک و چوین دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمن و حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون. لبر لانکه او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست. گرای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار. پاسی ازاری تخت قاپو نشتجه کردینی زورم لی من کرد. خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زانی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکات باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروشالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین با سردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شیونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک مام و دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گرسند. لکوتایی دا بله دا یک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو به سمبولی عبدی باوری یکی برز و حاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. مجوي حزبايتي لكردستان تانيا لروشالاتا كورتنابيتوا هر پارچيك بپي او ستمو داجير كاري ليبو حزبو ريك خراوي تايبتي خوي برهمهناوا و اوي ويني قوري ام جارمان رون بيت بابا كورتي سيري او سي پارچيك تريش بامكين. باشوري كردستان لا هوا و بو پارتيو يكيتي باشور زورترین پارچه بو که بیری حزبایتی مدرنی تیدا گشه کرد چون که لجر سای بریتانیا جوریک لکرانوی سیاسی هبو حزبی هیوا 1939 پیش پارتی حزبک هبو بناوی هیوا بسر کردائیتی رفیق حلمی او حزبه هوینی هستی نتوی بو لناو افسران و روناک بیرنده که لدرجه دا زورتر باسی دکم پارتی دیموکراتی کردستان 1946 با ری برایتی بلا مصطفی بارزانی دا مزره. پارتی توانی شورشی چکداری و سیاسی ریک بخاتو با دیان سال ببیت گورترین هیزی باشور. یکیتی نیشتمانی کردستان 1975 دوای هرسی شورشی ایلول مامجلال و هورکانی یکیتیان دا مزرن. یکیتی تیکلا یک بول بیری چپو نتویی و رهندکی نوی شورشی نوی هنای آرائوه. باکوری کردستان قناقی بدنگی و دواتر پککه. دوای روخانی راپرینکانی شیخ سعید و آگری و درسیم باکور کوتناو سردمی بدنگی با ماوی نزیخه 40 سال. پارتی دیموکراتی کردستانی ترکیه لسالانی 60 سکان دا دروس بو بلام زورت لجر

لگل حزبکانی تری پاچکانی کردستان لم خاله ندابو. شورشی چینایتی و نتویی. پککا لسرتا و وک حزبکی مارکسی لینینی دستی پکرد. دیوت کشه کرد تنیا دا جیرکاری ترکیانی بلکو دربگایتی و کون پرستی نو خویشا بایا شری هم سروک هوز کردکانو هم دولتی ترکیه دکرد. سربخوی فکری پککا کتوانی باکور لو بیدنگی 40 سالیه دوی درسی مرزگار بکات اوان واین کرد کرد لباکور چیتر شرم لناسنامه خوی نکات. رولی جن یکی اکل گورترین دستگوتکانی پککا هنان پیشوی جن بو با ناو جرگی شر و سیاست اما لناو کوملگای اکی اشایری دا وک تقینوی کوابو اوجلانو گورانی فکری دوای دستگیر کردنی عبدالله اوجلان لسالی 1999 پککا لبیری دولت نتاو دور کوتاو برو فکری کنفدرالیزمی دیموکراتیک چو واتا برای و بردینی کوملگا ببی اوی حتما دولتی که سر بخود هبید روش آوای کردستان لجر جردستیی و با خوبره و بری. روش آوا وات باکورو روش حالاتی سوریه با ماویه که دیان سال لجر سمی کمری عربی و بیبشبون لناس نامی نتویی وات نبونی رگز نامه بو. در فتی 2011 کاتیک شورشی سوریه دستی پیکرد کردانی روش آوا رگی سیمیان حل بجرد. نبونه پاشکوی اسدو اپوزیسیون عربی اوان دستیان کرد با رزگار کردنی شارکانی خویان کوبانی و ناسنامه جهانی شری دجی داعش لکوبانی روش آوای کرد سمبولی آزادی لجهان دا با یکم جار لمیجو دا سپای امریکا و ولاتانی روش آوا هاوکاری یپگو دواتر استی افیان کرد سیستمی کانتونکان روش آوا استا با سیستمی که اداری خودجی برای و دچید کتی دا پیکاتکانی عرب سریانی ارمنیش بشدارن. گریدراوی فکری. ناتوانین باسی روش آواب کینو باسی پککن نکین. اگرچی لروی سیاسی و جیوازن بلام روش آوا لسر فکری نتوی دیموکراتیکی عبدالله اوجلان بنیاتن راوا. حزبی هیوا که آماجم پیکرد ویسکی اکی اجگار گرنگو جیاواز لمجوی سیاسی باشوری کردستانده. دم حوید کوتا و لهمان کتا کارا بوتن رون کموا. حزبی هیوا لسالی 1939 لسر پاشماوی ریکخراوی کیتر به نوی کومالی برایتی دامزراو. رفیق حلمی بو بستروکی. ام حزبه جیاواز یکی لوده بو که یکمین ریکخراوی مدرنو خوندوار بو. دستگوتکانی هیوا یک خسنی چین جیاوازکان با یکم جار لمیجوی کرد دا حزبی هیوا توانی روشنبیرانی شار افسرانی سپاو سراک حوزکان لجیر یک سیبر دا کوب کاتوا پیشتر امانه لیک دا براو بون تذکردن نو سپا گورترین دستگوتی هیوا او بو که جماره کی زور لفسرانی کردی نو سپای عراقی کرده اندامی خوی اما وای کرد که کرد با یکم جار خوانی هزی سربازی ریک خراو بید لناو جرگی دولت دا. پشتیوانی لشورشی برزن. کاتکمال مصفه برزانی لسالی 1943 شورشی کرد. حزبی هیوا لرگی افسرکانی پیوند سیاسیکانی و پشتیوانی که گوری لیه کرد و وک بالی سیاسی شورشک کاری کرد. وشیاری نتوی. هیوا توانی کردائیتی لناو حجرو مالکانو ببات ناو دامزراوو ناوان در روشنبیر یکن. اوان گوارو بلاو کراویان هبو که مشکی گنجانی او سردمی گوری. حزبی هیوا وقت تقینوی کوابو زور به هیز هاتو بلام زورش زو کز بو. هو کارکانی نمانی امانه بون. ناکوکی نوخویی وقت بال بالین. حزبک بو به دو بال. بالی که چپ که زیاتر میلیان بو سوسیالیزم هبو و باله که راست رو که زیادر نتوییو پارزگار بون. ام الملانه هیزی حزبکی لناو برد. هرسی شورشی برزن. کاتک شورشی برزن لسالی 1943 و 1945 توشی کشو بلا مصفه چوا روشالاتی کردستان حزبی هیوا که پشتیوانه هی سرکی بو توشی شکو
به

ایدی بو دروسبونی رکابری نوی لو سردمه دا کبیری کومونیسی کشه کرد بو بشکی زوری گنجه چپکانی هیوا چون ناو حزبی شیوعی للای کتری شوا پیوستیک هبو بو حزبی کی گشتگیر کتایی کی پرمانا دروسبونی پارتی حزبی هیوا بفرمی نفوتا بلکو گورا لسالی 1946 زوربی اندام نتوی یکانی هیواو افسرکانو لاینگرانی برزانی که بونو بریاریانده حزبی که گورتر دروس کن که ناوی نا پارتی دیموکراتی کرد و دواتر بو به پارتی دیموکراتی کردستان و تا دتوانیم بلین حزبی هیوا او هوینه بو که پارتی لی دروس بو حزبی هیوا وک ناوکی هیوایی که گوره بو لو سردم تاریخی دا هرچنده وک ناو نما بلام رگایی که کرده و که دواتر کرد توانی لسری برواد. وانه گوره هیوا با ایم اویا اگر نامال من ریک نخینو ناکوکی و بالبالین به من خواد گوره ترین دستگوتیش من بید لدستی دادین. برلوی بچی نسر چیرو که چونی ملم صفه برزانی با روشالاتی کردستان با قلبزی برینه که تری میجو لو سردم دا حل کولینو. چون دکریت باسی لوزان و چالدران بکینو باسی او توره نکین که سالانه کی زور لرگی کرکوکو خانقینو شنگالیان دا باسی تعریب دکین او سیاست رشهی که دیویست خاک کمان بیدنگ بکاتو زمان من لبت زید باسی او جوتیار کردانه دکین که بچاوی پر فرمیس کوا سیری زیوده یر کراوکانیان دکرد بلام دلیان هر لای کردستان بو تعریب تنیا گارینی ناو نبو بلکو حولک بو با راکشانی پرده لبیر چونه و بسر میجوی هزاران ساله ایمده که لکرکوک او شاری که همیشه وقت دل لناو سینه نیشتمن دالده داد. اگر سیری میجوی باشور بکن دبینین پیشینیانی ایمه لحزبی هیوا داخلی که چندنی توی وشیاری و نتوهی بون. به آگاه لوی که چنده یک دواتر دا جیر کر توری که تیشتر بناوی تعریب دهینید بو رینوی رگی کرد لکرکوکو خانقینو دورو بریده. حزبی هیوا لسردم اکتابو که کرد هشتا خریکی خوناسین بو بلام تعریب کاتک هاد دجمن ویسی بونی کرد بتواوی بسره توا. اما یکی که لگور ترینو دریش خاین ترین برینکانی جسی نشتمن که دبو زور زوتر آماجی پیبدین. تعریب یان عرباندن تنیا سیاستی که آسایی نبو بلکو پروژه که نخشه بو کشراوی پاکتاوی رگزی بو بو گورینی دیموگرافیه کردستان. کرکوکو کمری سوز تعریب لسالانی شستگان دا دستی پی کرد بلام لسردمی بعثا گیشت لود که استراتیجی که او بو که دوروبری شهر کردیکن به تایبت کرکوک به حوز عرب هاوردکن که به عربی توافید دناسران کمارو بدرین زوی کشتو کالکان لکرد دستندران و ددران عربکان تاوکو پشتینه که مروی دروس بکن که ریگر بیت لبستنوی کرکوک با قولای کردستان و گورینی ناسنامه بناوی تصحیح القومیه اما یک یک بوله کار حرقیز و نکانی رژیم بعث کردکانیان ناچار دکرد ناسنامه خویان راس بکن و واتا لفرمانگ فرمیکان دا واجوی بکن که اوان عربن نک کرد اوی رازی نبوایه نک هر کارکی لدسته دا بلکو ما فی نشت جیبونو خوانداریتی زیوی و خانویشی لدستندرایه و ناو گورد راوکن یکی کیتر لرهندکان تعریب سری نوی میجو بو لرگی ناو و با نمونه ناوی گرکو گنده کردیکن دا گوری با ناوی عربی بعسی وک قادسیه نصر حفظو هتد. حول ددره همو شوینوار میجو یکان وانشان بدن که میجوکیان بو عرب ده گریتوا. تعریبی اداری و آبوری. لکرکوک و خانقین و شنگل کردکان لکار حکومیکان بتایبت لکرتی نوت ده دردکرانو. لجیاتی اوان عرب ده دمزران. انجامک او بو که کرد لروی آبوریه و اوانده لاواز بید که ناچار بید شارک بجه بیالید. تعریب او برینه که دوای سال 2003 چاره سر نکره ماده 140 دستوری عراق که باس له
آسایی کردنو دکات بو او بو که آسواری او ظلم بسرتوا. بلام وقت چون دی بینین هشتا کشی زیو زار لکرکوک و نوچ دابرین راوکن وک بومبکی تقمنی ماوتوا.

دگرمو وسر مجارکی پیشومن چونی ملا مصفه برزانی بو روشالات کردستان یک یک لور چرخان هر میجو یکانی جیانی او بزوت نوی کرد بگشتی اما گشت یک بو لشکستی سربازی و دستی پی کرد با لده یک بونی کمارکی نتویی کتایی پیهات دوی اوی شورشی دومی برزن واتا لسالی 1943-1945 دجی حکومتی عراق و بریتانیا گیشت بن بستو سپای عراق با پالپشتی فراککانی بریتانیا هرشی که بر فراوانیان کرده سر ناوچکانی برزن بردوخکا زور سخت بو ملا مصطفى لبردم دو بجارده دا بو بیان تسلیم بون با عراق یان جهشتنی خاک او بریاری دا سر برزن بکشیتوا بایا لگل نزیکی دو با 3000 پیشمرگه و خیزانکانیان روی کرده سنورکانی روشالاتی کردستان حکار سرکیه که لوکات دا لروشالاتی کردستان وک مهابات و دورو بری زمینه یک با دروس کردینی قواره یکی کردی آمده بو ملا مصفه دیویست هیزکه ببات جگایی که خزمت به دوزی کرد بکد نک تنیا لناو بچن سردمی کماری کردستان کاتک ملا مصفه گیشت مهابات پیشوا قاضی محمد به گرمی پیشوازی لیکرد اما ساته کی میجوی بو یک کردینی هیزی سربازی باشور و هیزی سیاسی روشالات. جنرالی کومار کاتیک لدوی ریبندانی 1324 و تا 1946 کوماری کردستان لمهابات را گندره ملا مصفه برزانی پلی جنرالی پیدرو بو به فرمانده سپای کومار. پرستنی کومار برزانی کن بون به قلغانی که به هیز بو پرستنی سنورکانی کومار لبرانبر هرشی سپای شای ایران تمنی کومار کرد بو واته یانزمان بو دوای اوی سوویت پشتی لکرد کرد سپای شا هرشی کرده سر کومار و روخا پیشوا قاضی محمد بریاری دا بمینه توا تا گلکهی کومال کج نکرد بلام داوای لملا مصفه برزانی کرد نکویت دست دجمنو آلای کردستان لگل خوی بباد لیرده چیروکی برزانی کن دست پیدا کد ملا مصفه برزانی نیویست تسلیمی عراق یان ایران بید. بریاری دا یک یک لما ترسیدار ترین گشت سربازی کانی میجو انجام بداد. لگل 500 کس لپیشمرگ گیان بازکانی دا لخاکی ایران با ترکیه لناو بفرو چیا سختکان دا دوی 53 روژو شو ریپیوان گیشن روباری آراس و پرین و بناو خاکی یکیتی سوویت. 12 سال دور خسنو و گرانو. ملا مصطفی و هاوریکانی بون زیکی 12 سال و تا 1948 تا 1958 یعن 59 لسوویت مانوا لوی آزار و ناخوشی زور یعن بینی بلام ملا مصطفی وای کرد پیش مرگکان بخویننو فیری زانستی سربازی بن لسالی 1958 دوای کودتای عبدالکریم قاسم لعراق ملا مصطفی برزانی وک پالوانی که نتوی گرای و با بغداد و دواتر با کردستان که دوای چند ساله گورترین شورشی چکداری میجویی و تا شورشی ایلول دستی پی کرد. امچی رو که نشانی دا که کردستان یکا ملا مصطفی کاتیک لباشور تنگی پی حال چند را روش حالاتی با مالی خوی زانی. خوراگری کشتکی با سوویت سلماندی که کرد تسلیم نابید اگر ریگه لی بگیرد ریگه کی نویه ده دوزه توا. یعن ده توانین بلین ملا مصطفی که چو با محبت تنیا با پرستینی یعنی خوی نچو بلکو چو تا بی سلمیند که خباتی کرد پرچه پرچه نیه خوینی برزن و خاکی محبت یک چی رو کن. ام میجوان با حوره یکم ده گرای و پرسیاری کلی کردم براسی زور جر او پرسیارشم لکوملگای خومان بتایبت اوانه حزیان لمیجوی خومانه دبیس. و تی که که ویسا ملا مصطفی خیانتی لقاضی محمدی پیشوا کرد. من نک وک سیاستوانک بلکو وک چالاکوانکی مدنی و روشناموانک که لرادیوی که کردی چالاکم وای بوده چم. اما یکی که لحسیار ترینو پروپوچ ترین باسکان که زور جار لمیجوی کرد داده اترید.
با ولامی امپرسیاره دبیت وقت چالاکوانی که مدنی ورد بین بین سری بالگمیجو یکان بکن نک سوزی حزبی زوربی میجونوسانی بیلاینو شاید حالانی او سردمه کوکن لسر اوی کملا مصفه برزانی خیانتی لقاضی محمد نکرد بلکو بارو دوخ سیاسی که گیشت بنبست لیرده راست یکان وک خویند خین رو کشانوا یان خیانت کاتک سپای سوویت ل ایران کشایوا کماری کردستان به پشتو پنامایوا سپای شای ایران به هیزی که زور و برو محابت دهد بریاری قاضی محمد پیشوا قاضی محمد بو اوی ریگری لرشتینی خوینی خلکی محابت و ناوچکب کاتو شارک ویران نبید بریاری دا بکشیتو تسلیم بید او دیویست به مانوی خوی بر پرسیاری تکا بگرت اصو بریاری برزانی ملا مصفای برزانی وک فرمانده یکی سربازی پیشنیاری شرعی کرد بلام کاتیک بینی پیشوا بریاری تسلیم بونی داو پشتیوانی ناو خو یکانیش کم بونه توا نیدویست هیزکی لناو بچید. چی رو که میجو یکان که زورک لحوالانی پیشوا دیگر نوا دلین که لکوتا دیدار دا پیشوا قاضی محمد آلای کردستانی سپرد ملا مصفای بارزانیو پیوتوا ایمه لیره دیگیر درین بلام تو هیزکت برونو ام آلای بپارزن بروژه کیتر. اما نشانه اویه که نه تنیا خیانت نبوه بلکو متمانه یکی گوره لنیوانیان دا هبوه. اگر قاضی محمد پیوه بوایه که برزانی خیانتی کردوه آلا که پی ندست برد. خوکار راست سقینکانی روخاندنی کمر. کماری کردستان پیوندی به برزانی و نبو بلکو بم خوکار نو بو. خیانتی سوویت ستالین لبر برجواندی نوت لگل ایران پشتی لکرد کرد. خیانتی هندیک سروک هوزی نو خویی. به شکل سروک هوزکانی روشحالات کاتیک بینین سپای شادید پیشوائن بجه هشتو چون پال حکومتی نواندی. نبونی حوسنگی هز. سپاییک که فروکو تانکی هبو برامبر با سپاییکی بچوک و کومارده. برزانی با چی نما لگوشنگایی که تیروا. ملا مصفا برزانی هزی که میوان بول روشحالات. کاتیک خوان مال واتا پیشوا بریاری تسلیم بونی دا هیچ واتایی که نده دا که برزانیکن لبه بمین نو ببنه هوی کجدانی خلکی مهابد. روشتینی او برو سوویت لراستی دا پرستینی او هیزه بو که دواتر بو با بنمای شورش لباشوری کردستان. ایمه نابید میجوکه من بچاوی تومت بار کردن بخوینی نو. قاضی محمد و ملا مصفا دو هاوری و دو جمسری یک خبات بون. یکیان گیانی بخت کرد با شکوی شارکی اویتر هیزی کردهیتی پرست با دهاتو اوی کماری روخند فیالی نیو دولتی و پرچه پرچه نو خویی بو نک خیانتی برزانی. دامزرندنی یکیتی نیشتمانی کردستان لسالی 1975 ده تنیا دروست بونی حزبی که نوی نبو بلکو گرانکاری که رادیکال بو لشیوازی خباتی سیاسی و چکتری کرد دا. ام حزبه لکاتک دا دروست بو که کرد لباشور دا توشی گورترین شکستی میجوی ببو. هرسی شارشی ایلول دوای ریکوتن نامه جزائر که لدرجه باسکم دا باسی لکم. لیره دا باسی رولی هر یک لکارکتر سرکی کانو چونیتی دروست بونی دکین. زمینه دا مزرندن شکستی 1975 دوای اوی ایران و عراق لجزائر ریکوتن شارشی ایلول کتایی هد به امیدیه که کشنده بالی بسر کردستان دا کشه. لوکات دا مامجلال لدروی ولات واته لشام بو. پیوابو نابید کرد تسلیم ببید و دبید فرمه که نوی ریک خستن درست بکرید. دا مزرندنی یکیتی وک بره یکی حزیرانی 1975 یکیتی لسرته دا وک حزبه که یک گرتو دا نمزره بالکو وک بره یک لسه بالی جیاواز درست ببو کمال مارکسی لینینی کردستان دواتر بو با کمال رنج درن که نوشیروان مصفا یک یک بولا سرکرده دیارکانی بزود نوی سوسیالسی کردستان به سرکردهیتی علی اسکری و رسول مامند هیالی گشتی
کمام جلالو کومل کسایتی سر بخوبون رولی کاراکتر سرکی کن مام جلال طالبانی داریجرو دیپلومات کار مام جلال اندازیاری سرکی و سکرتیری گشتی بو اوتوانی لشام و تا سوریا پشتیوانی نیودالتی و اقلیمی بو یکیتی پیدا بکد او مدلی شورشی نوی هنائه پیشوا که جختی لسر تیکل کردنی خباتی نتوائی و بیری دیموکراسی خوازی دکرد. نوشیروان مصفا اندازیاری ریخستن و شورش. نوشیروان مصفا سکرتیری کومالو دواتر جیگری سکرتیری گشتی یکیتی بو. او مشک سیاسی و ریخراوی که یکیتی بو. رولی سرکی هبو لناردنی یکمین مفرزه پارتیزانکان بوشاخو تسپیکرد نوی شورشی چکداری و تا شورشی نوی. نوشیروان مصفا زیاتر لاینی فکری استراتژی سربازی ریخستنی نوخوی برای او دبرد. ما مصای ابراهیم احمد و تا خزوری مام جلال لو کات دا لندن بو. هرچند پوستی که فرمی لناو یکیتی دا نبو بلام وک باوکی روحی راویشکاری گوری مام جلال دبین را. پیری جلالی که پیشتر لپارتی جیابونه و لرگی ابراهیم احمد و رگی داکتاو کاریگری کی زوری لسر آراسته فکری یکیتی هبو. دسکوت یکیتی بومیجو، شکندنی بیدنگی. تنیا سال اک توای هرس یکیتی توانی چک برز بکاتوا. اما وری با گلی کرد گراندوا. هینای نپیشوی چینی روشن بیرکم. یکیتی بو بجگی کوبونوی خویندواران ماموساین و چینی چپ که پیشتر لمدلی کلاسیکی پارتی خویان ند دوزیوا. دروسبون یکیتی لسال 1975 وک اووا بوک لناو خولمش شکست دا اگریکی نوی بکیتوا. مام جلال با دیپلوماسیتکی نوشیرو مصفاو بریک خستن توکمکی ابراهیم احمد و با ازمون سیاسکی توانیان مدلی که نوی لحزبایتی دروس بکن که چیتر تنیا پشتی با نوچو خیل نده بس بلکو پشتی با ریک خستنی مدرن ده بس. هرسی ایلولو ریک کوتن نامه جزائر یکی اگن لخمناکترینو پروپیچترین لینکانی میجوی سیاسی کرد لباشوری کردستان. امرو داو نشانی دا که چون برجواندی زلحزکان ده توانید لیک شو دا چارنوسی نتویک بگارید. لیره دا باوردی باسی دکن. ریک کوتن نامه جزائر ششی آداری 1975 لم ریکوتن نامه لپراویزی کوبنوی که ولاتان اوپیک لالجزائر لنیوان صدام حسین جگری سروکی اوکاتی عراق و محمد رضا شاه شای ایران بنیواندگیری سروکی الجزائر واجوکرا. ناواندی ریکوتن نامه که چی بو؟ ایران و عراق کشی سنوریان هبو بتایبت لشتو العرب. عراق راضی بو نیوی شتو العرب بداد با ایران و لبرانبر دا ایران بلینی دا که همو جور هاوکاری که سربازی و لجوسی که با شورشی کرد و تا شورشی ایلول را بگیرد. سنورکان بروی پیشمرگه دا بخات. هرسی شورشی ایلول. شورشی ایلول 1961 تا 1975 گورترین و درشترین شورشی چکتاری کرد با ریبرایتی ملا مصفه بارزانی. ام شورشه تا سالی 1974 زوربه ناوچکانی کردستانی کنترل کرده بو بلام پشت استور بو به هاوکارکانی ایران و امریکا. کاتیک ریکوت نامه جزائر را گردره به امیدیه که کشنده لیک شو ده شورشکی گمارو ده ایران توبخانه و هیزکانی کشای و سنوری داخست. پیشنیاری تسلیم بون حکومت عراق لیبردنی گشتی در کرد و داوی لپیشمرگکان کرد تسلیم بن اگینا پیرشی که سرپاگیر دکاد. بریاری سرکردائیتی ملا مصفای بارزانی بینی که ببی هاوکاری درکی و به داخرانی سنورکان درجدن به شر دبیت های کومل کش کردنی خلق و پیشمرگه بایا لعداری 1975 بریاری وستندنی شورشو پنابردن با ایران دره. پیلانی کسنجر یکی لطالترین بشکانی هرست. کرد لوکاتا مطمئنی توایو به امریکا هبو
کیسنجر وزیر دروی اوکاتی امریکا یک یک پول اندازیارانی امریکا اوتنا. کاتک رخنی لگیره که بوچی پشتن لکورت کرد و تبناو بانگکی ود. کاری سیخوری سیاستی نیو دولتی کاری خیرخوازی نیه. در انجامکی هرس. کوچی با کومل. هزاران پیشمرگو خیزانکانیان آوار ایران بون. تعریب رژیمی بعث دستی کرد به گواست نوی کردو هینانی عرب و ناوچه داب راوکن که پیشتر باز من کرد. درست بونی فرمی نیوی خبات. هرچند شورشی ایلول هرسی هینا بلام امشکسته بو با حکاری درست بونی یکیتی نیشتمانی 1975 دست پیکر نوی شورشی پارتی 1976 که با شورشی کلان و شورشی نوی ناسراون. هرسی ایلول وانه یکی تال بو بومن فیری کردین که مطمئنه کردین به زلحیزکن ببی بونی بنما یکی آبوری و سیاسی و سربخو وک بنیت نانی کشکه لسر لمی دریا. جزایر تنیا شارک نبو که تیدا ریکوتن بلکو گورسانک بو که تیدا خونی نوی یکیان تیدا نجره. بلام پلویش و هوای یکی نوی لدائک بو که دواتر راپارینی 1991 لی سوز بود.

دروسبونی یکیتی لسالی 1975 ده وقت درابه کوابو که تو روی هبو. روی یکم هیزی فردنگی نهشنی به همیدی دوی هرسی ایلول کردوه هستی ده کرد هموشتیک توابو. دروسبونی یکیتی او به دنگی شکندو و تی شورش بردوامه. فردنگی فکری پیش یکیتی بریاری سیاسی تنیا لا یک کس یان یک بنماله بو. یکیتی بیری کمالایتی چپو مدرنی هنه نوکایه کوا. اما وای کرد چینی خوانوار و شهر نشین زیادر بشتر بن لسیاست تا. که بر که ارینی؟ بونی دو هیزی گوره وک پارتی و یکیتی وای کرد هر دو لحول بدن باشتر بن. ریک خستینی توکمتریان هبید و لأسینی و دولتی دا چلکتر بن. روی دوام سرطای دوبرکی دیو تاریکه که. شر شرعیت گورترین کش او بو که پارتی خوی بخوانی شرعی شورش دزانی و یکیتی بلادر دبینی. ولی برانبریش دا یکیتی پارتی با کون پرستو برپرسی شکست تومت برده کرد. ام ململانی فکریه زور زو گورابو ململانی چکداری. شر نوخو برای جودو جو. هشتا سالک بسر دا مزرندنی یکیتی داتی نپری بو. یکمین چخماخی شر نوخو کارساتی هکاری لسالی 1978 لیدره کته ده صدان پیشمرگه و صدان سرکرده وک علی اسکری به دستی پارتی کجدن. اما بوبا بناغی رقی که میجویی که ده دیان سال بردوان بو. لاوازبونی پیگه کرد. زورجر ولاتانی دراوسه وک ترکیه، عراق، ایران سودیان لم دوبرکه دبینی. کاته که کتی لگل ایران ده بو پارتی دچو بولای عراقو بپیچوانه کشوا. اما وای کرده بو کرد همیشه نیوی هزکی بو لناو بردنی نیوکی تری بکار بیند. درست بونی یکیتی وک نشترگری کوا بو. بو او پیویس بو که جسته مردوی شورش زندو بکاتو. بلام چون که ببی بهوش کرو ببی ریکوتن لگل پزشکانی تری نو جورکا وات پارتی کرا برینی که قولی دروس کرد که تا استش خوینی لیدش وارد. فردنگی فردنگی نعمت بلام کاتک دبیت دوبرکی دبیت نفرت. میجو پیمان دلید یکیتی دنگی که نوی بو بلام او دنگه لجیاتی اوی لگل دنگه که تری پارتی ببیت سروده که نتوی زور جاربون به جاوه جاوه که تنیا دجمنانی کرد تیدا سمده کن. هر دولا قربانی قناغی که میجوی سخت بون که تیدا هستی حزبایتی لا هستی نتوایی به هستر بو. لدرجه باسی دروس بونی حزب لباشور و باکور و روژاوه. بلام لروژاوه لسر فکری نتوایی دیموکراتیکی برز عبدالله اوجلان بنیاد نراوه. روژاوه کردستان لجر سیبری حزبکانی تراوه. روژاوه با موایی که درج وک پاشکوی پاچکانی تر دبین را بلام دوای 2011 بو به سنتری سرنجی همو جیهن. پارتی دیموکراتی کردی لسوریا 1975 یکم حزبی روژاوا بو واتا به پارتی چپ دناسرید. پارتی یکیتی دیموکراتی دوای 2003 دروس بو و لناو شورشی سوریا دا توانی ربرایتی روژاوا بکد. اوان مدلی خوبره و بری دیموکراتی کن هنای پیشوا که اصا جهان وک هاو پیمانه که به هز دجی تیرور سیری دکد. جیاوازی جوهره که لیوه دابو اما خاله که گرینگه حزبکانی باشور و روشالات زیادر مورکه که لیبرال نتوهی یعن کلاسیکیان پیو دیار بو وک پیوندی سروک هوز و روناک بیر. حزبکانی باکور و روشاوه زیادر مورکه که ایدئولوژی و رادیکالیان پیو دیار بو وک گرینگیدن با گورینی سیستیمی کمالایتی و راوشاندنی بنما کنکن. همو او حزبانه سر رای ناکوکی کنین یک کاریان کردوا. نه انهشتوا کردوک نتوا بمرید. اگرچی زوجار کبرکی یک تریان کردو بلام هر یکیان لقوناغی تا پارزری بشکل شکوی کرد بون. حزبایتی کرد تنیا بود سالات نبو بلکو وک قلغانیک بوا. بو اوی لبرانبر چوار دولتی دا گیر کرده نتوا یک حناسه بداد. کشه ایمه لحزبکان دانیه بلکو لو دایه که نمان توانیوه ام حزبانه بکینه یک سپاه بو آمانجی گوره. که تک سیری قباری قربانی کانو خوینی شهیده کان مندکین
هندیک جار توشی ناامیدی دبین بلام اگر به چاوی کی میجوی و استراتژی سیری بکن وینه کی جیاواز زردکوید بو اوی ولامی او بدینوا که آیا او همون خوینه به که گیشت دبیت سیری دو آست بکن آسی سرکوتن اگر ام شورشانو ام برگریه نبوایا استا شتیک ندما به نوی کرد دولت دا جیر کرکن به تایبه ترکیه و عراقی بعث پلانین هبو که کرد به تواوی لناو ناسنامی دولت دا بتوین نوا اکامی ام خویند نو من امانه بون مانوی ناسنامه گورترین سرکوتن اویا که دوای ست سال هولی سری نوا کرد نک نفوتا بلکو اصال جیهان دا وک ناسنامه یکی ناسراو حسابی بوده کرد قواره سیاسی لباشور دا هرمی که فرمی و دستوری من هیا لورج آوا قبره و بریک هیا که جیهان نتواند فراموشی بکد اما برهمی او خونه یا اگر او برگریه نبوایا استا کرد و کوچ بری که به ناسنامه لمیجو دا دمایه و شکندنی شکوی دا گیر کر دا گیر کرن دا یعنویس کرد تسلیم بید بلام امرو ترکیه و ایران و عراق دزنن که نتوانن به هزی سربازی کتایی به دوزی کرد بینن. استی شکست و ازار. ای با چی نبوین به دولت؟ لیره داده بید دن باو دابنین که خوینکه به تنیا بس نبو چون که خوین لجیاتی اقل. زور جار ایمه لشاخکن دا زور ازابوین. بلام لسر میزی گفتگو دیپلوماسی دا دوراوین. خوینی گنجگن من با برگری بو بلام سرکردکن من نیان توانی او خوینه بگارن با دسکوتینی سیاسی بردوام. شری ناخو بشه که زوری او خوانی رجا لشری نیوانی حزب کردیکن دا بو. اما گورترین زبر بو که لآکامی شورشکن دا درا. خوانی کرد به دستی کرد. وابستهی به بیگانه. همو جاره که خوان من داو بو اوی زلهزک پشتگیری ممکد. بلام زلهزکن لکوتایی دا ایمیان وک کرد بکره ناو. آکامی او همو خواندانه بکو گیشت. اگر بمانوید کردی بکینوا انجامک امایا کرد گیشتو تا قناغی نمان برو قناغی مانو و سلمندنی خوی استا کرد وک برینداری که به هیزوایا که لمترسی مردن رزگار بو بلام هشتا لسر قاچی خوی نوستاوا او خوانی رجا دیواری تو قندنی روخند زمانی کردی لفوتان پرست کردی کرده اکتری که سیاسی لحاو کشه روشحالاتی ناوراستا. هاوریان با برینی کتری امگل بکلینی نوا که خوینی هشتا نوستاوا. وک یک یک لرمزه هر برزکانی برگری و کرامت لمیجوی با کوری کردستان داده بین رید. باسی سید رزای درسیم دکم. که نک هر سر کرده یکی سربازی بلکو رابری که روحی و کمالایتی نوچه درسیم بو. لرده چیروکی سید رزا و کارساتی درسیم به کورتی و پختی دخین رو. سید رزا کیه بو؟ سید رزا لسال 1863 تا 1937 رابری که آینی علوی و سروک حوزی که خلکی درسیم بو. او بود ناصره که پیاوی که زور پارزگار بو لسر زمان کلتور و آینی کردی و نوچه کهی. لوکات تا که دولتی نوی ترک و تا اتا ترک دیویست همو ترکیه بکات یک رنگ و یک زمان و تا زمانی ترکی سید رزا و خلکی درسیم رازی نبون ببن پاشکو را پرینی درسیم 1937 تا 1938 حکومتی ترکیه یاسایی که درکل به ناوی یاسای تنجلی و تا ناوی نوی درسیم بو اوی نوچک کنترول بکاتو خلقکی را گویزید. سید رزا رای گیاند که اوان تسلیم نابن. برگریه که قارمانانه. خلقی درسیم لناو چیاکان دا برگریه که بیوانه یان کرد. حکومتی ترکیه که بینی به زور نتواند بیان توینه توا با یکم جار فروکه جنگی بکاره نا. با فروکوانی سبیح گوچکن کچی معنوی اتا ترک با بردمان کردینی خلقی سفیلو اشکوتکن. خباتو دستگیر کردن سید رزا نکره لشارده بگیردرد بلکو بفیل و خیانت گیره. حکومتی ترکیه بانگی کرد با گفتگو آشتی بلام کاتک چو با ارزنجان دستگیر کره. کتایی که پر لشکو. سید رزا لطمانی 74 ساله ده لگل کراکیو
چند سرکرده یکی تر بریاری لسیدردانیان بودر جو. چند سات یک پیش لسیدردانیان و تبناو بانگکانی ود که استاش کچکی میجو دزرینگینه توا. من نمتوانی لفیل و طلاکان تان تبگم. او بو با درد بو من. بلام منیش لبرانبر ایو دا چوکم دانه دا. با اوش ببیت درد بو ایو. خوی کرسیکی لجر پای خوی لابرد و ریگینه دا. دجمنو کارب کت. اکامی را پرای نکانی سید رزا. دوائل سید ردانی دولتی ترکیه کومل کجیه کی واته جینوسایی دی گوری لدرسی من جمده. هزاران جنو مندال لأشکوتکان دا بغازی جهراوی کجران. هزارانی تر را گوزران بو غزبی ترکیه و نوی درسیم گردرا بو تنجلی. هاوریان سید رزا نشانی داین که هندک جار مانو لسر حلویست لسر کوتنی سربازی گرینگ تره. اول سیداره دره بلام درسیم دوی 80 سال هشتا بدنگی او قسان دکت. وانی سید رزا بو ایم اویا دجمن رنگ جستمان لناو ببات. بلام اگر چوک من پیدانه نیت ایم براوین. بوچی دولتی که گوری وک ترکیه دوی نزیکی 90 سال هشتا لگوری پیرپیاوی که 74 ساله دترسید. آمادن نبوا شونک اشکراب کت. چند هوکاری که سرکی و ستراتژی لپشت اوان. ریگری لدروس بونی مزارگی نتوهی. لزانستی سیاسی و کمالناسی گوری سرکرده دبیت سمبولی که کوکروه. اگر گوری سید رزا دیار بیت دبیت مزارگی که سالانه هزاران گنجی کرد و علوی لیکو دبنوه. ام کوبونوه دبیت هوی نوی کردنوی هستی نتوهی و راپرین دولتیش دیوید ام سنتره بونی نبیت بو اوی یادوار یکی برو کال بو نو برواد. ترسی دولت لزیندو بو نوی میجو. آشکرا کردینی گورکا واتا دانن بو کارساتی که لدرسیم رویده. دولتی ترکیه بو چندین دهیه حول داد کمال کجی درسیم وک اپراسیونی که آسایی دیجی یخی بونکن نشان بداد. اگر گوری سید رزا ببیت شوینی که فرمی، تواوی او چی رو که میجویی زندو ده بیتا و پرسیار یاسایی و نیو دولت یکن وک داوای لیبردونو قربو دیتا پیشاو. شیوازی لسیداردانو شنوارکن. زور جار باس لو دکرید که شیوازی لسیداردانو ناشتینی سیدرزا و حورکانی به شیوایک وک دولت نایوید آشکرابید وک ناشتینی با کومل یعن شیواندنی جسته. شردنوی گورکا بو شردنوی او بلگ تاوان باریانیه که رنگ لکاتی پشکنینی گورکانده درب کون. کاتک دجمنکت لگوری سرده ده ترسید واتا تو هشته نمردوید. سید رزا استا گوری نیه بلام لراستی ده گورکی لناو دلی همو کردیک دایا. شردنوو بی بایخ کردنی گوری سید رزاو شیخ سعیدو پیشوا قاضی نشانه لوازی دولتکانه لبرانبر فکری ازادی ده. اما نشانه داداد بیروککان بسیداره و ناشتن کتاین پیناید. شاعری چوساوکان ما مستقانع جوان لوشته تیگشته بو که دفرمید آخرین مالی جیانم کنجی بندی خانه یا. ام کلبچه مرهمی زامی دلی دیوانه یا. زوردم یکه چاوروانی زرزری زنجیرکم. سیری ام زنجیرکن وک زیوری شاهانه یا. بو کی آزادیم دوی خوینم خنس بو دستو پی. حلقه حلقه پیونم بو پل پلو لرزانه یا. گرچی دجمن و ازانه من بی دلیل لالبم. باش بزانه کنجی زندانم قطابی خانه یا. بیری آزادیم لزندانه فراوانتر ابی. قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه یا. گرتنو لیدان و کشتن عاملی آزادیه توپو شستیر و کلبچه لاموکو افسانه یا. چاوروانی شورش یکم عالم رزگار بکا ملتم بو اوم بسته کردوی شیرانه یا. چکی شورش گیری من نوسین و بیرو باورا راپرین حلمتا پر نعرتی کردانه یا. گر به آزادی نجیم مردن خلات بولشم. نوکری و سردانواندن کاری نامردانه یا.
قانعم امرو لزندانا بازادي اجم صد هزار لحنت لوي وانو كري بيگانيا هوريان پلان من ودانا بو القي پنج كتباسي امجار من بيت بلام واديار باسي ميجو کردن پلان ناسيت لبر سنور داربوني كاتي برنامه كمان ناچارم درجه باسه كمان لالقي دهاتو دا پیش کشکم مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد سرفراز